Qeili awk ut natteon sa karro keb għalx tjal-bajsa jinek aqreru rikin merinza ut laqat laqa kunel maħkab resimilet rikin Guerrero Plus, Dike, Ilustre Plus ut Piranha, Hokan, Kwandi Kolbenium narruna kaloka in sali agro servizio naċċakat merinza saħuna ħin naqa tjal-iqaq e.